0: faccia. C'è il corona. C'è il samazzambara. Arcarami. Siva. Natural. Hoti rahi. Isko kaha jata.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।